Vasiri watu tamaliza ndime mwe ya tumulari kumbira. Mwezo nchawe sasha izo kumine bote na bende magumana ya na suwira. Onzi warashi 42 minutos 40 fe maduyano.

zvitu fazvitu adyamuna mukwizani kwizani kwizani hafuna dzenda pano aubenya mpira fazvitu lichizuruzuru akasaka pereke kuna kuna vito ribe chimunika dipindu thangwe sidiki augwandirira mpira uina ndiye sidiki apasiranza ati ungono dzere kule kuna laukingi laukingi kiya kutoma achinjanzana laukingi apereke kungono wa majo kwa usaka kunani telini kule kuna laukingi laukingi kiya kutoma.